0: Ирак пила канака, алюкамату ачиганс тавайтан марка чиринака, хуманака хнеукса токенс из тавая пхарахту капач паяте винака, хиса корреспонсалс куна кампиш кумата. Акстануксану камату панака сетену я пхараки, пач па марка накаца, тинака семисора сукса токена канс из тавта хуманака скамат майку тимпиарун татасин. Ирак пила канака, укамауа хичаха, маймая пач паяте винак токес улят аскаракиятан халюкар хамасти, укампи саранта кипуниян хананчасина. Wasuruja autoridades nacionales panakaj parlo ya para kiwa kapach pa arsuina kata ni chawarda bosques como intenta para kisa guarda parque sañani hayu panakaj alis nu kutaja pani utakiri usar japanyapses hayu como ya tesnina muy tetra pero tata ministro justiniano upas kamsa wis haniu kitiru alis nu kutakaniti ma kamachiru mantata hanukaj ma machaka irpir manti kapachaja panakaj mantap hitakeni u cargo na kapja a disposición kam sarjapjaus asin hayu kam saitap Uka kiusi ma procedimiento administrativo. Hayuka kiwa sasawa yera kaniuk satoken hakitirusa alis nukutakanis nikuna sasawa wasuruja. Hayuka mata kanancha waya pharaki latkula kanaka tata ministro Justiniano Hupawa. Sara kiu kichos ma tema instructivo hasta administrativo. Hayuka nakampu kanya wakis kot kamkot. Maya kutimpu kamatupana karuka toka tajaraki kupacha. Hayuka mua suaya pharaki. Sara kiu na kanar suaya nyamunta sasaw tata ministro pakseraki. Hani puni unikau kiri guardaparki huparusa. Alis nukutakaniti ninguno. Ninguno es ninguno. Hayu kamu pahual puni. Kusa token mayeku timpisa. Chikancho wera ki na harusu arsu taptai pija. Sara ki uhani uku na turka ki pawi ni. Alis nuku ya kaka toka uhani uka hutikani. Hayu kamu arsu ya pharaki. Paishpa medio ambiente. Hayu kusa toket hilat kuila kana. Koma ki uya tisira kwan perusa. Hichak sapri wakisi uksa token ha. Hananchay, haniu kiti sarkaniti. Hayukan waso ya pharaki, guarda parques, panakawalu ya tatawik katasipjan, kuna teja wal haniu pataka, pataka tsukam hila yuksa tokenu ya pakwatichaja, panakasapjan alis nukhapakchita nisa sin, pero haniu siu, tata autoridad nacional ministerial, hupauhu kumata yati ya wayarakim. Ukama ki marka chirina kajichal watan chiktap toaitan sohta alwaje, wayakama yate wimpiake pura saja, Ya te será que pitunca o yuanaka anakisip katensiu peru marcaro gilat bilak. Wakana katua parlastana hichahuka contrabando hanmistu nyapataki ukamata. Sawaya pkara ke kajama matadaro halukar puriezas gilat bilakanak peru. Amo ya sip hamsa pkeu hanicha. Ma operativo tokera ke ukamata hichatunka tunka o yuanaka uksa tokeru kapatas katensiwa. Hisa kajalago titikaka uka irananakar ukamata hichaha. Sara ki pi ukanakaru suit eat ukamata katkamat kata ikawkas atara ki kimsakal tunka pakalko waranka bolivianos ukapachao sepi 87,000 bolivianos ayukapachao tunka wakanaka wanakitas kata yana siwa akaja asia lago titika kayukamuga arsuwa ya pjala koma jukanakas kichaja aparanuwa ya tau sa pjala ki ukaja kontrabando karu saikatasina Kichakucha hilat kuyakanaka sarwai khapkhanyani hiyati wanaka hukamatu wa maimai port anuera kichal watana humanakas nya hukamata ista waya bharakta hichak kwaru kharu septanya soki sarakchini hilat kuyaka yuspin yuspagara hichuru kharuru sumauru kipan sarakinyani pairin wa pairit akan putinda singkanyani kuchertau utkaskane kakamapan yuspagara
1: Red Aymara Satelital Erbol Wakayami Waiwan Informativo Amazon y a Tia Winaya.
2: Enseguida, Aymar Cantati. 100.9.
3: Somos el Bol, la red multilingüe que une a Bolivia.
2: Esta emisora se encuentra regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT.
3: Erbol es el espejo de la realidad multiétnica, multilingüe y pluricultural de Bolivia. Cada palabra hace la voz del pueblo. Erbol, al servicio de Bolivia.
4: Es la hora 6:03.
5: Aymara nakajta kechekana kanktanwa.
6: Jota tianakana.
5: Apachit koyunakana.
6: Kokata ipinakan.
5: Hawil tianakan.
6: Ukamarak hach amarkanakana.
5: Erbol. Zek Aymara satelital. Wakist aniwa.
6: Aymar kantati.
7: Aymar kantati.
5: Sarawe amuyunakasa. Tokawinakasa.
7: yakina casa, kusist awina casa, arusat arstasina satakiwa.
6: Aymar kantati, hiwasan wakist awisawa.